0: 6h demba tegal ñent minute bulletin bi ci wala fadja ulay kan nuy na la yow len ci andal
1: ngay def ay ahona di nuy suñu bokk auditeur yi ñu dal di kay tambali ak njitu rew mi basir jomay jaxar fay niki tay dina dal di naka addu ci ndaje bu reuy bi ñi amal nak fele ci new york comme mu nek ndaje mbotayu xet yi jappale ni nak li nga xamé ni mom moy ay kaddum dina dal di jëm nak ci salo lepp lu jëm ci droit international way tamit ciopité ñu bëgg indi ci doxale ni ci walum nak aduna si yépp tamit ci walum yonal ci walum kom bu ci noppé rek daan waxtan ak nga xamné ni mom moy secrétaire général bu l'ONU mu nek nak Antonio Guterres mom jitu rew mi sax lolé bu Anto dina dal di nak wutel ci fi ci Dakar niki ëlëk lay doon jamono jojé nak ki nga xamné mom moy Elimane Diourine bi Ahmadou Al Amindo ma ngay dal di nak wajal conseil interministériel bi nga xamné ni ci aljuma si nak niki ëlëk koy dal di amal bu 9h30 joté ci building administratif jappelé nak ndaji bi ni mel liko tax jog nak moy waccay bu mu ci ayb jëm nak ci ubitek l'école o ren bi nga xamné ni calendrier bi dal nañ kay fixé ñu wax nak ci fitna yi jibon ci walum nak geewum politique bi xewon atum 2021 japp nak 2024 mu melni nak ñi defon li ni mel ñom nak dinañ leen tek ay daan yoon def ligéyam ci fannu ni mel tax sa banu dal nak u bey l'enquête jëm ci fannu wowe li ci dal dina ma dal moy ñi nga xamné ni dal ñom ñu sakku won ñu def li ni mel ak ñeko dal di def ku ci nek dal jot ci sa wal namu waxe mu nek gis gis bi nga xamné ni njitu lu amnesty international mi ngi koy dal di nak rafetlo seydi gassamo ñu tewlu ko ci micro ramatoulay sah
2: yoon commencé na liggéey ci mbirum pa ablay touré ak benen cas bi nga xamné amone ci barñi di wax attekat yi pour ñu def seen liggéey bu ñu tass yaakaru askanu sénégal bu tass yaakaru victime yi ak seen jabot mi ngi def liggéey bi ñu japp ñi nga xamné ñom ño def ñap def yoyu waye tamit kep ko xamné mo leen ko sante nañ ko japp pour que ses responsabilités ñu mën ko engager yoon su defé liggéey momay arté momay condamnation boba tribunaux yi ñom ñu prononcé ndampay bi nga xamné mom la état wara jox ñi nga xamné ñom ño fi lor
1: ni ngok mu nekkon seydi gassama mi ñu doon yeggé nak gis gisam jëm ci li nga xamé ni mom moy l'enquête yu ñu ubbi ci fitna yi jibon ahono
0: ma jere jef oulay kan mu nekkon bulletin bi ci wolof bi lata kon ngay delu ci 7h30 gëna faram fatché il est arrivé à radio sénégal salam sénégal votre matinal à 6h passé de 6 minutes